0: tack till honom för att han har det här. Tack för att han har det här. Tack för att han har det här.
1: Thanks for the 107 copies.